0: ボンカボカベヒロシャのおまかぼだらまにハンドバジンバラ払われたや
1: ボンカボカベヒロシャのおまかぼのおまかぼだらまにハンドバジンバラ

おまかぼだらまにおんあぼかべひろしゃのおまかぼかべひろしゃのおまかぼかべひろしゃのおまかぼかぼかべひろしゃのおまかぼだらまにハンドバジンバラ払われたや。